повече туристи. Въздействието на инициативата Европейска столица на културата не приключва с края на дадената година. Да вземем за пример Пловдив, първият български град, който през 2019 година стана Европейска столица на културата. Изборът му не беше случайен. Градът е един от най-древните в Европа и се слави с богатото си културно наследство. Домакинството на голямото европейско събитие даде възможност на много европейци да открият Пловдив като пъстър и динамичен град. Под мотото «Заедно» градът привлече много творци и гости. Множеството изложби, концерти, театрални постановки и паради бяха обединени в 4 тематични цикъла, посветени на приобщаването и интеграцията, трансформирането на обществените пространства, опазването на културното наследство и радостта от живота. Домакинството на Европейска столица на културата през 2019 година продължава да има своя отзвук и днес под формата на фестивали и тематични културни празници в града. Друг пример е Марсилия Прованс, който беше Европейска столица на културата през 2013 година. През същата година градът привлече рекордните 11 милиона туристи, с което значително се увеличи популярността и присъствието му на културната карта. Програмата не само допринесе за развитието на туризма, но и преобрази града. Марсилия обнови обществените пространства, като например бреговата линия на града, отвори нови културни обекти и възроди връзките между различните квартали чрез културата. Много от тези пространства все още се използват активно и продължават да привличат както жители, така и посетители. Програмата Европейска столица на културата показва какво свързва европейците, като същевременно отбелязва това, което прави всяко място уникално. Нейната концепция е от значение не само на местно равнище. Тя привлича аудитория в цяла Европа и извън нея. В по-широк смисъл, столиците на културата може да включват и съседните им райони, но един град винаги има водеща роля и носи отговорност за програмата. Един особено характерен пример е Нова Горица в Словения, Европейска столица на културата през 2025 година, която разви тясно партньорство с Гориция, съседния град в Италия. Така за първи път два града в две различни държави си споделиха титлата. Макар и разделени от граница, те се възползваха от възможността да свържат общностите в Италия и Словения. В реч, предоставена от аудиовизуалната служба на Европейската комисия, президентът на Италия, Серджо Матарела, отбелязва случая със следните думи. Заедно с Кемниц в Германия, Нова Горица беше избрана за Европейска столица на културата за 2025 година. Словенският град реши да поеме предизвикателството заедно със своя побратимен град Гориция и така да предложи едно културно преживяване отвъд границите. Културата по дефиниция не познава граници. Тя винаги се ражда като израз на една общност, отворена за знания, споделено опознаване и взаимно обогатяване. Домакинството на Европейска столица на културата определено е уникална възможност за един град и неговите жители, която може да доведе до положително въздействие в културен, социален и икономически аспект. Този подкаст запали ли вашето любопитство? Винаги можете да опознавате и изследвате местната култура там, където живеете или пътувате, и да научите как Европа я подкрепя на място. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.

0: saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidil.
1: Euroopa Parlamendis on üks amet, mille nimetus võib tunduda vanamoeline. Kvestor. Pole imestada, kui see sõna teile midagi ei ütle, sest kvestoritest eriti tihti ei räägita. Siiski on see amet Euroopa Parlamendi toimimiseks häda vajalik. Kvestoreid on Euroopa Parlamendis viis ja nad kuuluvad parlamendi juhatusse. Lisaks moodustavad kvestorid kvestorite kogu, mis tuleb tavaliselt kokku kord kuus täiskogu ajal. Kvestorite kogu vastutab parlamendi liikmeid vahetult puudutavate haldus- ja finantsküsimuste ning parlamendi liikmete töötingimuste eest. Nende haldusalasse kuuluvad näiteks meditsiiniteenistus, transport, kontorisisustus, praktikandid ja keelekursused. Endine kvestor Anne Sander selgitas 2024. aasta mais toimunud parlamendi avatud uste päeval kvestorite tööd nii.
2: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement interne.
1: Laias laastus oleme viis inimest, kes on valitud kandma hoolt Euroopa parlamendi siseasjade toimimise eest. See tähendab, et me tegeleme sissepääsu ja töökorra reeglite, toitlustamise ning parlamendi liikmete rahaliste õigustega. Lisaks parlamendi siseasjadega tegelemisele oleme teatavas mõttes ka saadikute ametiühing. Me esindame neid. Kui parlamendis on midagi valesti, pöörduvad parlamendi liikmed kvestorite poole ja meie püüame vahendada nende suhtlust parlamendi haldusorganitega. Pärast presidendi ja 14 asepresidendi valimist valivad parlamendi liikmed ka viis kvestorit. Kvestorid valitakse salajasel hääletusel kolmes voorus. Esimeses kahes voorus peavad kandidaadid saama absoluutse häälte enamuse, kolmandas voorus piisab ka suhtelisest enamusest. Absoluutne häälte enamus tähendab seda, et kandidaadi poolt peavad hääletama pooled parlamendi liikmed ja lisaks veel üks parlamendi liige. Suhteline ehk liht häälte enamus aga seda, et kandidaat peab saama rohkem hääli kui teised kandidaadid. Kvestori kandidaate võivad esitada kas fraktsioonid või ühiselt vähemalt 40 parlamendi liiget. Kvestorid valitakse nagu parlamendi president ja asepresidentidki 2,5 aastaks. Juhatuses on kvestoritel nõu andev hääl. See tähendab, et nad annavad juhatusele nõu, aga ei saa osaleda hääletustel. Nad võivad teha muudatusettepanekuid kõigile juhatuse kehtestatud reeglitele. Juhatusest tuleb pikemalt juttu žargooni džungli eraldi osas. Iga parlamendi liige saab soovi korral esitada küsimusi kvestorite töökohta. Kvestorite nimekirja ja vastutusaladega saate tutvuda Euroopa Parlamendi veebisaidil. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
3: Горите играят основна роля за нашето здраве и благосъстояние, както и за здравето на планетата. Те изобилстват от биологично разнообразие и са изключително важни в борбата срещу изменението на климата. Горите ни осигуряват чиста вода, храна и материали, стабилизират почвите и намаляват риска от бедствия. Ето защо Европейският съюз иска да подобри количеството и качеството на своите гори и да засили тяхната защита и възстановяване. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В днешния подкаст ще ви представим новата европейска стратегия за горите за 2030 година. Европейският съюз е един от най-богатите на гори региони в света. Около 40% от сухоземната му площ са горски територии. Те са дом на повечето сухоземни видове животни и растения, които са местни за нашия континент. Горите са полезни в най-различни аспекти. Например, те действат като въглеродни поглътители, като абсорбират въглероден диоксид от въздуха и допринасят за борбата с изменението на климата. По-настоящем те поглъщат около 10% от общите емисии на въглероден диоксид в Европейския съюз. Освен това, горите осигуряват чиста вода и спомагат за регулиране на водните цикли и за намаляване на рисковете от свлачища и наводнения. Те са от жизнено важно значение и за местните икономики, тъй като създават възможности за заетост, източник са на материали, които могат да се използват устойчиво и допринасят за поддържането на условията, необходими за селското стопанство. През последните години горите се промениха драстично поради множеството предизвикателства, които засягат начина им на функциониране и способността им да предоставят различни ползи за природата и хората. Въпреки че здравето на горите в Европа се подобрява в някои отношения, много от тях са изложени на риск заради проблеми като замърсяването на въздуха и водите, загубата на местообитания и на биологично разнообразие, горските пожари и сушата и разпростирането на градовете в горски райони. Европейският съюз винаги е осъзнавал значението на горите. Още през 1998 година в Обща стратегия за горите той очерта предизвикателствата в тази област и определи общи цели и ръководни принципи в политиката си в сектора. През 2021 година Съюзът прие нова стратегия за горите за 2030 година. Тя е насочена към укрепване на целите, свързани с биологичното разнообразие, както и засилване на мерките за опазване, възстановяване и устойчивост на нашите гори. Стратегията се основава на Европейския зелен пакт, чиято визия е тези екосистеми да са в центъра на обществото с ниски въглеродни емисии, което трябва да бъде постигнато най-късно до 2050 година. Новата стратегия за горите ще увеличи количеството и качеството на нашите гори чрез опазване и възстановяване. Законодателите въведоха изискване за строга защита на всички останали девствени и стари гори в Европейския съюз и установиха правно обвързващи цели за възстановяване на природата. Те също така създадоха схеми за плащане за екосистемни услуги за собствениците и управителите на гори. Целта на стратегията е да развие финансови стимули за предоставянето на услуги, свързани с горските екосистеми и да се гарантира устойчиво управление на горите. За да постигне това, Европейският съюз насърчава използването на устойчиво добит дървен материал в строителния сектор, както и мерки за устойчиво управление на горите, които ще бъдат от полза за всички. Стратегията също така се стреми да осигури по-добро разбиране на случващото се в нашите гори. Тя ще подобри мониторинга и ще гарантира, че всички държави членки ще разработят планове за опазване на своите гори. Съгласно Европейския зелен пакт, Съюзът се ангажира да бъдат засадени най-малко 3 милиарда допълнителни дървета до 2030 година, както и да се повишат устойчивостта и биологичното разнообразие на съществуващите горски екосистеми. Засаждането на дърветата трябва изцяло да зачита екологичните принципи, което на практика означава, че правилното дърво трябва да бъде засадено на правилното място и с правилната цел. Европейският съюз и държавите членки прилагат различни политики и инициативи в подкрепа на възстановяването на горите. Това включва финансиране на проекти за повторно залесяване, практики за устойчиво управление на горите и създаване на зелени коридори. Като възстановява увредените горски екосистеми и насърчава практики за устойчиво управление на горите, Съюзът може да помогне за смекчаване на последиците от изменението на климата и за опазване на биологичното разнообразие по целия свят. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Още подкастове можете да чуете на платформата на Радио Европар, уеб-радиото на Европейския парламент.
4: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
5: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
6: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
7: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
6: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
7: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
6: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari. Quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
7: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
6: Il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
7: Il Museo del Cinema, per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
6: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
7: Palazzo Madama, per concederti una visita dell'Italia reale.
6: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
7: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
6: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
7: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
6: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga due mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
7: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento Europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
6: Tre mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.

0: una sola voce. 6023.
1: В момента най-вероятно в гардеробите ни има поне една тениска с история, която може би никога не бихме искали да узнаем. Може да е ушита от нископлатени работници, които са претоварени с работа и лишени от основни права. Отглеждането на памука за производството на тази тениска изисква земя, химикали, енергия и около 2700 литра вода. Всички тези ресурси са необходими, за да се направи дреха, която може да облечем едва няколко пъти в живота си. Тази обикновена тениска минава през процес, който си струва да бъде проследен. Запознайте се отблизо с нейната история. Това е първата стъпка към умението да правите по-осъзнат избор. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този подкаст ще разгледаме какво прави Европейският съюз за борба с отрицателните последици от бързата мода. За да разберем как бързата мода се развива постоянно, първо трябва да погледнем себе си и да се замислим какви консуматори сме в днешния свят. Пазаруването може да бъде доста приятно занимание. Всъщност, проучвания, проведени от Станфордския университет, Масачузетския технологичен институт и университета Карнеги Мелън, показват, че когато видим дреха, която наистина харесваме, мозъкът ни освобождава допамин – хормонът, който се свързва с чувството на удоволствие и възнаграждение. А когато един артикул е евтин, усещането е още по-силно. Производителите на бърза мода са изградили своите бизнес модели върху това чувство. Например, представете си платформите за онлайн търговия като Shein и Temu или популярни марки облекло. Те произвеждат огромни количества модерни дрехи на доста ниски цени и ги пускат на пазара много бързо. Модните тенденции се променят постоянно. Всяка седмица в магазините се появяват нови артикули. Идеята е проста. Купувате сега, обличате няколко пъти и това е. В Европа между 4 и 9% от всички текстилни изделия, пуснати на пазара, се унищожават без изобщо да бъдат носени. По този начин функционира бързата мода. Всеки гражданин на Европейския съюз ежегодно купува около 19 кг дрехи и изхвърля около 12 кг от тях. Те стават част от гардероба ни, но бързо ги заменяме със следващия евтин артикул. Цената на етикета може да е ниска, но реалната цена от гледна точка на околната среда и работниците, които шият тези дрехи, е огромна. Според Европейската агенция за околна среда, текстилната промишленост е сред секторите, които имат най-вредно въздействие върху природата. Текстилът е един от най-големите потребители, както на водни, така и на земни ресурси, след хранително-вкусовия и жилищния сектор. Отглеждането на памук, който се използва за направата на тъкани, като дънковите платове, изисква огромни количества вода и големи площи земеделска земя. Пестицидите, използвани при отглеждането на памук, излагат на риск здравето на земеделските стопани и на хората, живеещи в района. Вредното въздействие продължава и на етапа на производството на дрехите.